0: marscherar genom skärvorna av ett sista hopp.
1: You are listening to Pirate Rock.